Торда бір айдан қанда қылғанда азаптың құтылғылы болуды деп сорапты. Тордашланың бұл тоғырсыды бәрген әрқыл жауаплары төәндегі ішкі амалғы еғін жақланған еді. Бірі сұрқы дүниядың келуді, башқыланың ярдымығы тайынуды. Яны бірі ішкі дүниядың келуді, өзіні өзі давалашыны өгінуді. Сұртының ярдымы мәсіліні тезлі халқылуды. Шындақла кішіде асалла тайын ішчалық шәкілендірді. Gerçi, işki cihetin uygun iş ceryanı kıyım bozsa mı, ama tekimi zor hayati küş atakılıdı. Hem Adem'de azap okubat boludu, hem de işinin kıyın yeri boludu. Bırak del muşu umutsuzlukla bizni tohtumayı ilgirleşke mecburlaydı. Şıvırganın veyrançılıkı, karlaylısının heyran kalarlık güzelliğini barlık geldirdi. Nersilemu, Adem'le müşündak. Adem boran çapkonda kalgandıla, andın onundan korkmaydıgan boludu. Tamakını özümüz yiyişimiz, yolunu özümüz menişimiz. Öz bitiliş yoludaki kıyın ötkenlenimi özümüzgi tayını pözüşümüz gerek. Bir adamın hakiki küçüğü işi, onun özünü davalışıdan başlanıdı.

oxirgi bir qetimliq vaqe degili bo'lmaydi. Dunyoviy ommaviy sayyani idora qilishni jiddiy kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yer shari insonlar yashaydigan birdan bir makon. Klimat o'zgarishiga taqobil turish salmoqini oshirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. İnsaniyet düşkelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yeki yigane hareket kılıp el kılalışı mümkün emez. Çokum dünya boyunca hareket kikiliş, dünya boyunca takabül turuş, dünya boyunca hemkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniye tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz, bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçilikinin muhim mezmoni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve tağdirini her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu biliş, yeni soğuk uruş kılış. Bekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydi. Bölünüp getken dünya, İnsaniyet düşkelgen ortak hırızkı takabül turalmaydı. Karşılışış insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanlığa içinişlik bedel tölügen. Biz aldın kıladın savak ilip, ondak konu yolda emde katli mağmaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tinişlik, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret tütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyadaki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tınışlığı ve mukumluğunu ortak kovuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp taraplik soğudu tüzülmesini katli kovdap, kemsitiş, yekleş karakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmezlikimiz. Soda, selinma, teknikini ayrı bitirdiğen igizi tamlık korgan kuru almaslıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iktisatını idare kılıştaki asaslık supuluk ornunu müstekkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mokumluğu, ravalıkını koldap, dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü koldap, kurulmalık ıslahatını algı selcetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iktisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi evrişim terakki kılışığı türütkü buluşumuz gerek. Biz halkıra kaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzünü çoğun tutmaslıkımız gerek. Kadimde cungoluqla kanunun çıkırılgalıqı idarı kılışının başlangalıqıdın diyerek berdi o diye. Halkıra cemiyet her kaysi devletle ortak hasıl kılgan kaide ve ortak tonuş boyunca idarı kılınış gerek ki bir ya ki bir kançı devlet buyruk vazlı kılsıp olmaydı. Birleşken devletle teşkilatı nizam namısı devletle ara münasebetti ki hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Xalqara cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara kaydıyla bolmasa, dünya ahırda küçükle acizlani yem kıladığan cangal kaydısıgi yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz xalqara kanunçılıkını katlık yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistema. Xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertipni kılç tevrenmeyi kovuluşumuz gerek. Köp taraplik aparatla köp tarapçilikni emliyet körstüdüğen supa. Şundakla köp tarapçilikni kovdaydıgan asasi ramka. Onun nopozluğluki ve önümlüklüki kovduluş gerek.
Әр қайсы дәулетлерінің мұнасыветіні түзім вә қайды арқылық маслаштұрыш, қилыплаштұрышты чың тұрып, күчіге тайынып, ажызланы боза қылышқы қарыштұрышымыз керек. Кімнің беліктім, мұштымы чоң болса, шының дегені есап болсы болмайды. Көп тәрәпчілік намыда, як тәрәпчілік қылышқым болмайды. Принципті чың тұрып, қайды бекітілген аман, көпчілік өнімлік әмәл қылыш керек. Таллаш характерлік, көп тәрәпчілік, бізнің таллышымыз боп қалмаслық керек. Біз кеңішіш, әмкарлышта чың тұрышымыз, тоқынышмаслықымыз, қаршылашмаслықымыз керек. Әрқайсы дөләтләнің тарихи, мәдәниеті вә іждімайы түзімедекі пәріқ, қаршылышыш, түркішінің сәвәбі болмастын, бәлкі әмкарлышының әркетләндіргіш күчі. Пәріқні үрмәтләп вә сұғдырып, башқы дөләтләнің ішкі ішлерға арлашмай, ұқтылапны кеңішіш, сөзліш арқылық әлқылышымыз керек. Тарих вә реяллық бізгі шуны қайт-қайты ұқтырды ке, бүгінкі дүнияда қаршылышыдыған, тіркішідыған тұйық елді маңғанда мәйлі соғық ұрыш, сық ұрыш болсын, яки соғды ұрыш, пән техника ұрышы болсын, ақырда әмісі әр қайсы дөләтләнің мәнпәтігі зиян еткізуді. Халықның бәқ саадытыны құрбан қылуды. Біз соғық ұрыш тәпәккүрі, нөл нәтижілік еліш коны идеясын чөріп ташлап, өз ара хөрмәт қылыш, өз ара түшінішті чың тұрып, стратегиялік пікір алмаштұрыш арқылық, сияси жәеттікі өз ара ішінішін үлгірі сүрішіміз керек. Өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайда алыдыған әмкарлық қаршығы қаттық әмәл қылып, қойшынысыға ор қолаш, шәқсиетчілік, нәпсаниетчілік қылыштек тары сиясетіні рәт қылып, тәрәқият әузәлікіні монопол қылып алыдыған бір тәрәпнімі ұсулланы көріп ташлап, әр қайсы дөләтләнің баравәр тәрәқи қылыш оқуқығы қапалатлы қылып, ортақ тәрәқи қылыш вә гөлінішіні үлгірі сүрішіміз керек. Адил, әққани болыш асасы да рықабәтлішін тәшәбіз қылып, өз ара ожым қылыдыған, я өлім, я көрім дейдіған еліш мұсабықсын әмәз, бәлкі өз ара бәслішідіған, ортақ үксілідіған еңік атлетика мұсабықсын еліп берішіміз керек. Біз дәуір білән тән үлгірләшті чың тұрышымыз. Бір ұзды тоқтап қалмаслықымыз керек. Дүния 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгірішіні баштын кәчірмәкті. Бұ әм зор тәрәқият дәвірі, әм зор өзгіріш дәвірі. 21-ші әсірдікі көп тәрәпчілікті тоғырларыны сақлап, еңісіні ярытып, кәлгісігі үзініп, әм көп тәрәпчілікнің ядролы қымметті вә асаси принципіді чың тұрып, әм мәуқәні дүния әндесідікі өзгірішкі қойып, дүниави қырысқы тақабыл тұрыш ехтияжыны көзді тұтып, кән түрде кеңішіш, ортақ тұныш асыл қылыш асасы да дүниави идары қылыш системісіні ұсла қылышымыз вә мүкемәлләштүрішіміз керек. Біз дүния сәйе тәшкілатының ролыны жари қылдырып, инсаният сәйе сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышымыз керек. Дүния соды тәшкілаты вә қалықыра пұл муамиле, пұл системісі ұслахатыны алғы сылжетіп, дүния ұқтысадының ішіні үлгірі сүріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқият оқуқ мәнпәәті вә бойшылқығы қапалатлы қылышымыз керек. Адамны мәркәз қылыш, пакетні асас қылыштек сиясет үйелінішіді чың тұрып, дүниави рәқәмлік идары қылыш қайдысыны муакемі қылып түзішіміз керек. Келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні әмәлейләштіріп, ешіл тәрәқиятны үлгірі сүрішіміз керек. Тәрәқиятны алдыңғы орынғы қойшты чың тұрып, Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысыны әмәлейләштіріп, әр қайсы дөләтлінің болып мұ тәрәқи қылуатқан дөләтлінің дүния тәрәқияты еліп келген пайдыдың тәң бәкірман болышыға әқиқи қапалатлық қылышымыз керек. Ханымла, әпенділі, досла. Джонго халқы ұзақ мүддет жапағы чыдап күрәш қылыш арқылық, омумүзлік халлық жәмиет құрып чықышта ғалбы қазыныш алдыды тұруды.
Namratlıktan kutuldurış ötkülüge ucum kılışta tarihi neticilerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakiyat baskıcı koyup, yeni terakiyat ideyasını ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, işki taşki koş ayrılış birbirini ligiri sürdüğün yeni terakiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünü dağın, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yokumgu takabül turuş hemkarlıkıga davamlıq aytıp katnışıdı. Yokumgu takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu, hem halkını hemmidin ela biliş, hayatlıkını hemmidin ela bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem, ixtisadni mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz, iştifaklıq ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, uçurdun ortak bahriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçe itip, dünyavi yokumgu tosp zerbi bir işçini de kattı galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçe itip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 halkara teşkilatka yokumga takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutahhasle grupsi evetti. Halkara vaksina hemkarlıkıga aytıp medet verdi ve katnaştı. Jongo er kaysi devletler bilen yokumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerini devamlık ortaklaşıp, yokumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullarga çamının yetişçe yardım berip, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinaga erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yokum üstünün baldırak tel tüküsü galbi kılışıga küş koşudu. Jongo öz ara menfaat yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş stratejisini devamlık yolu koydu. İktisatının dünyavilişi, icdimai işlep çıkırış güçleri terakiyatının objektif talibi ve pen teknika terakiyatının mukarrar neticesi. Yokumdan paydalanıp, dünyavilişki karşı çıkış, bekinmiçilik kılıp, alakını üzüş, her kandak bir tarafının menfaatine uygun gelmeydi. Jongo, iktisatının dünyavilişini baştan ahır kollap, sırtka ecevitişten ibaret, asasi devlet siyasetini katli yolu koydu. Jongo, soda ve silinmini erkilleştiriş ve kolaylaştırışını devamlı ilgiri sürüp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ravallıkı, mukumlukını kovdap, bir belbak bir yolunu yukur süpette ortak berpa kılışını olgu sılcıtıdı. Jongo, kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık cihetteki tüzümlük içi vitişki küçep türütkü bulup, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkıralaşkan ticaret soğudu muhitini devamlık berpa kılıp, pevkulade çoğun bazar evzeliki ve işki ihtiyaç yuşurun küçünü cari kıldırıp, her kaysi devletlerinin hemkarlıkını tehimi köp pürsetki iyi kılıp, dünya iktisadının esli kilişi ve işçiğe tehimi köp erketlendirgüş küş koşudu. Jongo, imkaniyetlik sicil terakiyatını devamlık ilgiri sürdü. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlısını umumüzlük emelileştirdi. Jongo, ekoloji medenliliği kuruluşunu küçeytip, kesip kurulması, enerji kurulmasını tanışıp elalaştırışını tezildip, yeşil, tüven karbonluk işlep çıkırış, turmuş usulünü teşebbüs kılıdı. Men, Jongo tırışıp, 2030 yıldın burun karbon töt oksidi çıkırışını çok kıymetke etküzüdü. 2060 yıldın burun karbonunu nitrallaştırıdı dep cakarıldım. Bu nişanı emelge aşırış için Jongo'nun intayın capalık tırışığı doğru geliyordu. Bizden karışımızca, pütkül insaniyetke paydalık iş bolsula,
Jongo baş tartmay kılışı, kılgandı mı yakış kılışı gerek. Jongo bekitilgen nişanı emelge aşırışka hakiki

мындақ дейді. Екі пароходның батарея системісінің сығымы 700 киловатт токтың тарақи қылып, 10 мін киловатт токы етті. Кішіктіктікі пароходтың оттыра чоң түттікі пароходлағы өзгерді. Азырғы қыда 200-ге екін электрик пароходның энергия системісі тапшырылды. Азыр елімізді сап электрик пароходланың бір қытымлық әң ұзын үшіш мұсапсы 500 километрдің ешіп. Қаттық детал ұқтыдары давамлық еш білен бір вақытта. Өлет сиястымы ішкі дәриядекі пароходланың электрлішіп, түпіні өзгертішіні қапалетке егі қылды. 2024 yılı 5. ayda Vovyen Energiya Tijab Karbon Azaytış Şirket Layihesini ilan kılıp, konu transport paraxotlarını bırak kılıp yenilaşını ilgiri sürüp, deniz boyu içki deryalardaki paraxotlarını elektrileştirişke türtkü boldı. 2025 yılı 5. ayda 6 tarmak birleşip hüccet tarkıdı. Top bilen hareketlendiğen paraxotlarının ismini. Liniya bekitip, kölemleştirip işiltişige ilham verdi. Memleketinin nurgun caylarımı top bilen hareketlendiğen parxotlarını yöle siyasını arka arkadan otturgu koydu. Jungo Kemisazlık Sanayeti Kespi Cemiyeti'nin mağın başlıkı Li Yençin mındaktaydı. Kemisazlık zavutla emez. Üskünü zavutumu bütün küçü bilen yeşil teknikini toplaştırışkı yüzlenmekte. Jungo Ottura. Yukarı derecelik yeşil paraxot qarab tip özgertişte izcil yaxşı, eşiş. Terapiyat vəziyyətini saxlab gəldi. Qədimi izcil tezləşdi.